0: San Antonio's new Tejano 95.7.
1: San Antonio Family Somerset Academy is now enrolling pre-
2: If you've been feeling unsteady, disoriented, or like your surroundings are moving, you're not imagining it, and you're not alone. For many people, these are signs of a vestibular disorder, and it can make everyday life challenging. The good news is, there is help. The Vestibular Disorders Association offers trusted information, support from people who understand, and connections to specialists. Visit liferebalance.org to learn more and take a step toward feeling steady again. That's liferebalance.org. Sponsored by the Vestibular Disorders Association.
3: Rita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: It'd be nice to have a new car without the high payment, right? Well, now's the time to see World Car Kia. Two things that make for a high payment. High price, high rate. Not at World Car Kia. Get 0.9 on 26 Kia Sportages or get 0.9 on 26 Kia Sorentos. And future major repairs? Don't worry. You get a lifetime warranty and lifetime roadside assistance at World Car Kia. You can save now and later by seeing World Car Kia. Visit any of our stores in San Antonio, New Braunfels and save. Kia, Kia, World Car Kia.
5: With approved credit through KMF.
6: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
7: ¿Un DJ?
6: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
7: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis y a créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
8: Visita Stanton Optical y llévate 2 pares de gafas por $79 más un examen de la vista gratis. Haz tu cita en StantonOptical.com o llama al 1-800-STANTON.
9: My name is Whitney Allen and I'm a widow. My husband Ryan died. We never thought

0: Antonio's News. Tejano 95.7.
1: The Gomez Law Firm and Tejano 95.7 is proud to present the third annual backpack giveaway, free and open to the public. We're giving away thousands of free school supplies to San Antonio families. Join us next Saturday, August 1st, from 11 to 1 p.m. or while supplies last at the Gomez Law Firm located at 2943 Moss Rock. And visit the Somerset Academy tent to learn more about our brand new state-of-the-art campus offering a tuition-free, safe, and nurturing environment. Somerset Academy Oaks is simply different.
2: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
3: ¿Un DJ?
2: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
3: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate. Ahorros en función de una tercera línea gratis y a créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
1: San Antonio, Alan Tharp is now hiring at Fort Sam Houston, and we want you on our team. As a trusted military food service provider, Alan Tharp gives you the opportunity to serve the men and women who serve our country. We are hiring for cooks, cashiers, food service workers, and supervisors with competitive pay, great benefits, and real career growth opportunities. Visit a-tjobs.com to start your next chapter with Alan Tharp. That's a-tjobs.com. A is in alpha, dash, T is in tango, jobs.com.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
6: The Gomez Law Firm en Tejano 95.7 is proud to bring